0: dujo zali tin. Sei dora.
1: Sei dora.
0: Yon cho pe tanju cho karta. Nyen pe lo ton yon chi jo za so.
1: Changyang da bu sei dora yi. Che la zhuo ban min xin ban men.